0: بہت امپورٹنس ہے. اور وہ جو ویلیو سسٹمز ہیں اس کی وجہ سے وہ پہلے اسپیس پروگرام میں انہوں نے اپنا سکہ جمایا
1: جی,
0: اس کے بعد ڈیفینس پروگرام میں اپنا ہنر دکھایا, اور اس کے بعد وہ اور کئی چیزوں میں رہے, پرنتو لارجلی جو ان کا راشٹرپتی پد پہ جو رہے 5 ورش اس میں جو انہوں نے کنٹریبیوٹ کرا, اس کے بعد بھی وہ ودیارتھیوں کے ساتھ ٹیچرس کے ساتھ جڑے رہے. اور ان کا کہنا تھا کہ میں ان بچوں سے بہت کچھ سیکھتا ہوں
1: جی,
0: ان کو ایک میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا لگتا تھا جب وہ بچوں سے بات کرتے تھے, اور یہ سب ملا جلا کے جو ان کی پرسنالٹی تھی وہ ایک میرا خیال ہے کہ بہت ہی امپریسو پرسنالٹی تھی
1: جی.
0: ان میں ہلکا سا بھی اہنکار نہیں تھا. وہ چاہے راشٹرپتی رہے ہوں یا جب وہ چیف رہے ہوں, پرنسپل سائنٹیفک ایڈوائزر رہے ہوں
1: جی,
0: یا ڈیفینس کے سائنٹسٹ رہے, ڈائریکٹر جنرل, وہ ان میں بالکل بھی اہنکار نہیں تھا. جب بات کرتے تھے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے ہم لوگ کیا بول رہے ہیں یا کوئی اور کیا بول رہا ہے, اور سمجھنے کی کوشش کرتے تھے, سیکھتے تھے اور اس سے پھر آگے بڑھتے تھے
1: جی.
0: تو یہ ایک ان کی بہت اچھی میرا خیال ہے کہ کوالٹی تھی
1: جی
2: جی.
1: تو یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے جی. ڈاکٹر نکل, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, ڈاکٹر کلام کا ماننا تھا کہ وگیان کیول پریوگ شالا تک سیمت نہیں ہونا چاہیے بلکہ سماج تک پہنچنا چاہیے, اس جی. بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
2: نہیں, یہ بہت اچھا سوال اس لیے ہے کیونکہ جیسا بھی سنہا صاحب نے کہا کہ کلام صاحب ایک پیپلز پریسیڈنٹ تھے, لوگوں
1: جی.
2: سے جڑے ہوئے تھے, اور شروعاتی کی دور سے اپنے جیون کی شروعات سے انہوں نے وگیان پڑھا, وگیان کے پرتی ان کی لالسا رہی, اور خاص کر وگیان کو عام جن مانس تک پہنچانے کی انہوں نے بہت چیشٹا کری
1: جی.
2: اور اسی لیے وہ ہر طرح سے, تاکہ وگیان ایسا نہ لگے کہ وہ لیب میں کچھ عجیب سا کچھ چل رہا ہے جو لوگوں تک نہ پہنچ پائے, تو اس لیے اس کو سب سے پہلے انہوں نے اس بات کو سمجھا, اس بات کو خود آتمسات کیا تھا بچپن میں, دیکھا کہ کس طرح سے وگیان جو ہے بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے, تو
1: جی.
2: بچوں کے بیچ میں گئے, بچوں سے ملنا شروع کیا. مجھے اچھے سے یاد ہے کہ 14 مئی 2003 میں جب وہ راشٹرپتی تھے
1: جی.
2: تو ان کے پاس اسکولوں کے پرنسپل اور ٹیچرز آئے, تو انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے وہ سارے انوبھو ساجھا کیے. تو آپ جب آرکائیوز میں ان کے دیکھتے ہیں تو ایسے تمام آپ کو ادھارن ملتے ہیں جہاں وہ وگیان کو عام آدمی تک, عام آدمی کے سمجھنے لائق بنانے کی پوری انہوں نے پرزور کوشش کی اور پرزور اس کی وکالت کری, اور
1: جی.
2: وہ وکالت انہوں نے اپنے جتنے بھی ایکشنز تھے ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کی چیشٹا کری. تو ایک چھوٹا سا ایگزامپل, جیسے میں نے بتایا 14 مئی 2003 کا ان کا یہ جو اسپیچ آرکائیو سے ملتا ہے, اس میں انہوں نے کیسے بتایا کہ جب وہ اسکول میں پڑھتے تھے تو کیسے لوگوں نے ان کو پربھاوت کیا, اور کیسے جیون میں انہوں نے بہت ساری ایسی جو کریتیاں ہیں, جو چیزیں ہیں ان کے سمجھ میں لگتی تھیں
1: جی.
2: ان کو انہوں نے وگیان کے ذریعے اس کو دور بھگانے کی چیشٹا کری, لوگوں کے اندر اس کا پرسار کیا. تو
1: جی.
2: ان کا یہ شروع سے خود یہ رہا کہ پہلے خود کر کے دیکھوں اور اس کو انوبھو کروں اور تب لوگوں تک پہنچاؤں
1: جی.
2: تو یہ کام جو وگیان سنچارک یا پرچارک ہوتا ہے اس کا یہ ایک بہت بڑا گن ہے, اور اس کو انہوں نے بخوبی کر کے دکھایا
1: جی. یہاں میں آپ سے آپ کی پسند کا ایک گانا جاننا چاہوں گا.
2: بالکل, ضرور ضرور. اور چونکہ کلام صاحب شروع سے ہمارے ڈیفینس میں, ہمارے جتنے فوجوں کے لیے کام کرتے تھے, تو مجھے ہمیشہ سے ان کا یہ جذبہ
1: جی.
2: بہت اچھا لگتا تھا. اور لکش فلم کا ایک گانا ہے, کندھوں سے ملتے ہیں کندھے, میرے خیال سے بہت سامیک رہے گا, بہت پراسنگک رہے گا
1: جی. بالکل, ہم یہی گانا اپنے شروتاؤں کو سنوا رہے ہیں.